Contact Center, Tlhodi ya Setšhaba, o se o ka letsetsa nomoro ya mahala ya 80 01 0100. Ha o na le